Du lytter til Rødovre Kanal. Du lytter til programmet Genre, Hotellet med Frank Støvlbæk. Og vi skal have et par timer her med alt muligt forskellige slags musik i alle mulige forskellige genrer. Jeg håber, at I vil være med de næste to timer.

Ja, god aften eller god eftermiddag, og velkommen til denne udgave af Genrehotellet. Vi startede med en genre, som jeg sådan set aldrig har spillet før, nemlig punk. Nu var det ikke rigtig punk, det var i orkestret Social Distortion, som jeg hørte tidligere på sommeren på Copenhagen Festivalen. Et fantastisk band, som startede i 70'erne og var influeret af i Sex Pistols og nogle af de der punkorkester, der var dengang. Senere hen så blev deres frontfigur, og sådan set den eneste, der er tilbage, Mike Ness, han blev indlagt, fordi han havde et stort narkoforbrug, som mange andre rockmusikere havde på det tidspunkt. Og det tog 2 år at gøre ham clean. Og så startede bandet op igen, og det spiller jo som sagt stadigvæk, jeg har lige hørt dem. Men de ændrede stil lidt til noget, der hedder cowpunk.

Og det er også første gang, vi har et rigtig cowpunk med, selvom både TV2 og DRD har flirtet med cowpunken flere gange. Nu skal vi til noget helt andet. Vi skal til en fyr, der hedder Tom Morello, som spiller på en legendarisk guitar, nemlig en Fender. Og vi skal høre Just the First Song.

så er vi blevet lidt i punksporet, og det skal nok skifte, sådan så at sarte lyttere ikke skal lytte til punk hele eftermiddagen.

Ja, i tidligere på året havde Danmarks Radio en konkurrence om de 100 bedste danske sange. Og det er der blevet sagt meget om og diskuteret meget om. Men den, vi lige hørte nu, er for det første ikke dansk, og for det andet tilhører den genre, der nok ikke kommer ind på førstepladsen. Til gengæld undrede det både mig og rigtig mange andre, at den smukke sang, som Alberte havde skrevet sammen med sin daværende kæreste, den kom ind på en førsteplads. Og lad os lytte lidt til den. Her kommer Alberte og synger sit dejlige nummer, Lyse Nætter.

Ja, jeg vrøvlede lidt før. Det var ikke hendes eksmand, fordi det var Jan Rørdam. Han er jo øvrigt med på den her skæring. Men det var selvfølgelig hendes makker fra Bamses billedbog, nemlig Aske. Hvis nogen af jer har haft børn, eller I selv har været børn, da der var Bamses billedbog, så I vil kunne huske Aske og Alberte, som var sammen med Bamse. Hvis vi havde en koncertkalender her i programmet, så ville jeg sige, at lige nu så er Thomas Helmig draget til sit andet hjem, nemlig i Spanien, hvor han boede i en overgang. Han giver i hvert år nogle totalt udsolgte koncerter i Malaga. Som jeg forstår det, så er det lige i øjeblikket, at han udgiver dem. Så lad os da spille hans nummer Malaga.

Thomas Helmi, som lukker sine øjne i Aarhus. Det håber jeg ikke, at det lokale fodboldhold, nemlig Brøndby, gør i kl. 17, hvor de spiller i Aarhus mod AGF i årets første Superliga-kamp for dem. Det næste, vi skal til, er en kær gæst i det her program, i tit og ofte. Han hedder Jens Jyge Lysdal, og han er en ufattelig dygtig sangskriver og musiker, som har turneret rundt på i livescenerne i Danmark. Han er født i Sverige, i Eskilstuna, og i flyttede så til New Orleans, og det kan man godt høre på hans i musikalske ophav. Men han flyttede så også videre til Svendborg, og betragter sig i dag måske lidt mere som dansk. Vi skal i hvert fald have et nummer af ham, der hedder Ingenting kommer af sig selv.

et smukt, smukt stykke musik her fra Jens Lysdal. Nu skal vi have en fyr, der hedder Dominik Miller og Pat Metheny i Shape of Your Heart. Genren er nu jazz.

Ja, et stykke blidt og stille jazzmusik. Tidligere på året så døde Danmarks store hippie-sanger og skribent Stig Møller. Og lad os tage et af hans rigtig gode numre. Et nummer, hvor han sammenligner kvinden med en samba. Det er simpelthen nummeret Samba, som jeg har lyttet til adskillige gange, når han sad foran Smukfest i Skanderborg, og dørene ikke var åbne nu, men Stig Møller sad der med nogle venner og spillede hver dag eller hver morgen. Det tror jeg, der er mange, der vil savne. Her er Stig Møller med Samba.

Ja, her sammen med Peter Ingemann fik vi Stig Møller. En af dem, som har taget Depechen op efter Stig Møller, er vores nuværende hippie-sangskriver og hippie-gitarrist, nemlig Uffe Lorentzen, som jo udover at være med i adskillige hippie-bands, som ja, nu kan jeg ikke engang huske, hvad de hedder. De Spidsnøgenhat, selvfølgelig. Og Bobo Woodhouse og flere forskellige andre. Men nu er han begyndt at turnere alene. Han har fundet nogle gamle numre. Og han har også fundet et af Stig Møllers gamle numre. Nemlig et nummer, som Stig Møller skrev, dengang han var medlem af det legendariske band Steppeulvene. Det hedder Tenacet. Og lad os høre det her i en moderne version med i Uffe Lorentzen og i Tine Trass.

0: Ja, det var Uffe Lorentzen fra albumet Glemte Spor. Vi skal lidt længere tilbage i hippietiden. Vi skal tilbage til der, hvorfra det stammede. På et tidspunkt så I samledes en hel masse i koryfæer. De samledes og i Capitol Theater i USA omkring en fantastisk person for historien om rock and roll og rockabilly, nemlig Carl Perkins. Carl Perkins, som er bagmanden for adskillige store hits. Han samlede Eric Clapton, George Harrison, Ringo Starr og en hel masse andre. Og de satte sig ned i en ring og spillede med Carl Perkins i midten, som den der på en eller anden måde person, som de alle sammen var så op til, som de alle sammen var beundret af. Og Carl Perkins, han sang bare, og hver gang han skiftede til en ny melodi, så var de bare med. Så det var sådan en rundkreds. Og vi har fået lov til at være med på en lytter her. Så her er Carl Perkins og alle hans venner. Værsgo.
1: Some of my favorites, and I know that they're bound to be some of y'all's favorites, Old Sun Records, and maybe we can get some of our friends out here rocking with it.

Ja. De hygger sig i gevaldigt med alle de her gamle numre. I 70'erne var der et band, der hed Shocking Blue. Det ved jeg ikke, om I kan huske. Shocking Blue havde en fantastisk sangerinde. Det mest fantastiske ved hende på det der tidspunkt var, at hun bare sang helt fantastisk godt. Så godt ud. Men der var no sex, no drugs, no alcohol. Just singing voice. Just a singing voice. Og det var ret fantastisk for den tid. Lad os høre hende igen. I Venus in Color med Shocking Blue.

0: Yes.
1: I Venus in Color. Nummer 20 på den der DR-liste, det var Anne Linnet. Jeg mener, fordi hun ligger længere op på listen med et andet nummer, men jeg mener, hun burde have ligget højt oppe med det her nummer. Det her nummer er virkelig folkeeje. Det er også folkeeje i Sverige, men det var fordi, at Björn Afzelius også lavede det her nummer. Nummeret hedder 1000 stykker.

et fantastisk hit fra Anne Linnet. 1000 stykker. Vi skal have et nummer med Chris Rea. Et rigtig dejligt nummer, der hedder Josephine. Det kommer her.

vi har jo lige haft jazzfestival, så derfor synes jeg, at vi her i Genrehotellet også skulle have den genre med, der hedder jazz. Men den forlader vi lige nu. Nu skal vi til to brødre, som faktisk ikke er to brødre. Men de kalder hinanden for brødre. Brødre Paul og brødre Michael. De er dannet som et band for nogle år siden, hvor de var sammen på scenen, og hvor de hele tiden tiltalte hinanden som brødre Paul og brødre Michael. Vi starter med brødre Michael fra hans seneste album, og det er jo noget tid siden, fordi han holder jo pause i øjeblikket, men det er det nummer, som også var med i en fantastisk film, der hedder Madklubben 2, nemlig nummeret Helhjertet.

med skoven og indbundne bøger og fortovscaféer og fugle, der synger for sjov. Jeg elsker broer

Ja, og så til den anden bror, broder Paul. Fra hans nyeste album skal vi høre Mistænkelige Tider.

Ja, dejligt, dejligt, dejligt nummer med i Poul Krebs i her sammen med Skærbæk-brødrene Troels og Lars Skærbæk og den fantastiske keyboardspiller Palle Hjort og flere andre dygtige musikere, som har fulgt Poul Krebs i de senere år. Nu skal vi til en fyr, der hedder Chris Stapleton. Jeg ved ikke, om I kan huske, jeg har spillet Chris Stapleton adskillige gange i det her program. Specielt hans helt forrygende nummer, der hedder Tennessee Whiskey. Det er nu ikke det, vi skal høre i dag. I dag skal vi høre et nummer, der hedder White Horse.

Chris Stapleton med den dejlige, rustne stemme. Nu vender vi lige tilbage til jazzen. Jazzen har jo mange ansigter. Her er det den der, det der ansigt, der hedder Bossa Nova'en. Vi skal have et nummer med Baila Nova, og vi skal have det der berømte nummer, der hedder Desafinado. Det lyder sådan her.

0: Ja.
1: Det var lidt stille og roligt jazz. Nu til noget helt andet. Jeg plejer her i det her program at have en i denne måneds artist, i hvor jeg spiller 3-4 numre af den samme artist. Fordi jeg synes, det nogle gange er lidt sådan irriterende, at man kun kan spille et nummer, og så skal man videre til noget andet. Nogle gange har man brug for at dykke lidt ned i den her bestemte artist. Dagens artist er et band, der blev dannet i 1974 af Tom Lundén og Finn Jensen. Finn Jensen, som døde for en hel del år siden. De dannede et band, der hed Bifrost. Og de lavede et fantastisk nybegynder live, nej ikke live, nybegynder album, som blev en utrolig stor succes. Jeg synes jo, at de får alt for lidt opmærksomhed nu til dags. Man har ligesom glemt det her helt fantastiske band, som på en eller anden måde fik omkring Tom Lundéns musik, Annapurnas nogle gange meget finurlige tekster, og deres symfoniske klang fik skabt noget, som Danmark ikke havde set før. Her skal vi se, her skal vi høre i deres debutalbum, der skal vi høre nummeret Faldet, som var det nummer, der blev mest kendt for debutalbummet, i hvert fald i mine ører, i det nummer, som virkelig startede en karriere for gruppen Bifrost. Og så dykker vi ned i flere andre numre for Bifrost.

Altså, i starten blev Bifrost meget præget af selvfølgelig Tom Lundés vokal, men også Finn Jensens ikoniske guitarspil. Man kan sige, at man oplevede jo også, at Torben Andersen, som spillede orgel, og som kom fra Alrone Rod, jo havde en symfonisk klang, som gjorde Bifrost helt speciel. På scenen var det lige så meget Ida Klemann og Anna Purna, som jo også skrev nogle rigtig dejlige sange. Blandt andet den, der hedder Naredans, som også blev et virkelig kendt nummer. Det, vi skal høre nu, er stadigvæk fra den første del af Bifrostes historie, som går frem til 1980, hvor det stadigvæk er med den her besætning. Der skal vi høre fra et dobbeltalbum, og det var meget specielt på det tidspunkt, at man fik lov til at lave et dobbeltalbum. Det fik Bifrost. De lavede et dobbeltalbum, der hed Til en Cigøjner, med nogle fantastiske numre på. Og blandt andet også det her sådan måske lidt mere poppet nummer, der hedder Hej Maria, luk vinduet op, som faktisk var blandt de 200 sange, som man stemte om til DR's top 100 liste, og jeg synes, den skulle have ligget langt oppe på listen. Det skete altså ikke, men lad os nu her genhøre Hej Maria, luk vinduet op med den gamle Bifrost.

0: omkring 1980, der sidst i 79, der forlod hele rytmegruppen Bifrost. Og det gjorde Anna Purner også, fordi de efterhånden fik nogle andre interesser. Mogens Fischer og Asger Skjold og Torben Andersen og Anna Purner, de forlod Bifrost. Tom Lundén og Ida Kleman, de førte gruppen videre med en ny rytmegruppe med Jeppe Reipurt og Knut Henriksen, men også med guitaristen Michael Miller, som jo havde overtaget Finn Jensens rolle i bandet. De lavede et meget, meget succesfuldt album, der hed Kassen og Hjertet, men også et album, der hedder En Tro Kopi. Og fra En Tro Kopi skal vi til sidst i den her lille Bifrost i afdelingen høre, når verden bliver min.
1: Blinde sange ved dit vindue,

er ikke mere Bifrost i den her omgang, andet end at på et tidspunkt, da de lavede deres første album, så kom folkene omkring Christiania og sagde, at vi har brug for en sang til Christiania. Og Tom Lundén boede på det tidspunkt i Lægeforeningens boliger og sad så en nat og komponerede i det nummer, der hedder i Christiania-sangen, eller I kan ikke slå os ihjel, som jo blev en sang, som næsten alle mennesker kender, og som blev indspillet med Poul Dissing, Sebastian og Anisette i 1976. Et fantastisk nummer, og hvor Bifrost jo virkelig blev kendt, og hvor man måske lige glemmer lidt, at det var Bifrost, der skrev den. Og nu siger du lige, Anisette, jeg var forleden dag, var jeg i Tivoli, den gamle have, og høre fredagsrock, eller også var det lørdagsrock, jeg tror faktisk, det var lørdagsrock, med Savage Rose, og hvor de spillede flere gamle numre. Og det var faktisk en rigtig stor oplevelse at høre blandt andet det her nummer, der hedder For Your Love. Prøv at lytte til et gammelt Savage Rose nummer. For Your Love.

Et meget atypisk nummer for Savage Rose, som jeg rigtig nød til koncerten i Tivoli for et stykke tid siden. Jeg ved ikke, om I kan huske, at jeg spillede The Brothers Conatos tidligere i programmet her. Jeg vil godt lige vende tilbage til dem. De er et fantastisk band, som kan det der med flerstemmigt sang, og som har givet countrymusikken et andet... et løft. De spiller i øvrigt på Tønderfestivalen den 26. i 8. Hvis man har lyst til at høre dem. Jeg er blevet ret glad for dem. Prøv at høre dem her med det gamle Rolling Stones nummer Honky Tonk Woman.

skal til at takke af her, og hvis I vil støde på Brothers Conantos, så er det altså på Tønderfestivalen. Jeg sætter lige sådan et farvelmusik på i dag, og det er den gamle guitarist Aldi Miola. Vi snakkede altid om før i tiden, at hvis man skulle udnytte sin guitar fuldt og helt, så skulle man spille som Aldi Miola, fordi han spiller simpelthen på samtlige bånd på gitaren, og samtlige strenge, og op og ned af strengen. Men her er han i en mere afslappet version i det gamle Beatles-nummer Yesterday. Frank Stolbæk siger tak for i dag. Vi ses om en måned igen til Genrehotellet. Jeg håber, I har haft nogle fornøjelige timer. Om lidt, så er Morten tilbage med rigtig rock. Men først her, Aldi Miola.

mange tak til Aldi Miola her, og ikke mindst Frank Støvlbæk for at underholde de første to timer af dagens udsendelser her på Rødovre-kanalen. Nu er det blevet tid til Rockworld, for klokken den har passeret 16.

det kunne godt tyde på, at der måske kommer en tordenby temmelig lummert. Men Thunder fik vi i hvert fald til at lægge ud på, men stik modsat, hvad bandnavnet siger, hvad vejret her tyder på, så hed det her nummer Dancing in the Sunshine. Det er så heller ikke helt rigtigt. Kedelig gråvejr, men vi skal have dejlig sommerrock i dag, som lovet i opslaget i den begivenhed, der er oprettet i forbindelse med Rockworld-udsendelserne. Det sker som vanligt jo på Fireball Rødovre-kanalens Facebook-side. Rockworld er jo et spin-off af Fireball, hvor vi går lidt i dybden med nogle koncepter. Men nu er jeg tilbage på Rødovre-kanalen efter 3 ugers ferie og 4 uger, siden jeg sidst har lavet en udsendelse her. Dengang havde jeg jo 90'erne, så der tager vi det lidt mere afslappet. Den skal stå på rigtig god køremusik, fordi det er fortrinsvis den musik, jeg har lyttet til, når jeg sammen med familien har været på køretur rundt i Danmark. Det er blevet til mere end 2300 kilometer i bil på 3 uger. Så der er blevet hørt noget musik. Der er også noget af det, der ikke lige kommer med i denne her udsendelse. Men hvor vi så har været henne, det kommer der også lidt historie om, fordi der er foretaget et par pladekøb på ferien rundt i Danmark. Den 4. lørdag, den 4. juli, der indledtes ferien, og det var en uge, hvor der var booket en lækker ferielejlighed i Hvide Sande. Det er ikke det mest sindsoprivende sted på jorden, fandt vi ud af. Der er andre vestjyske byer, hvor man skulle have, måske have valgt at bo i stedet for. Men nu blev det Hvide Sande, og der var simpelthen ganske lækker, selvom vi havde en masse blæsevejr og en masse gråvejr, men heldigvis ikke så frygtelig meget regn, som der var lovet. Det var vist kun en enkelt dag. Men ikke desto mindre, vi kom på lidt rundture, lidt omfart og alt muligt, og det kommer der mere om i historierne her. Men vi skal have noget af den køremusik, som der har været på bilstereoen i løbet af alle 3 uger. Allerførst, der tager vi en tur til Hvide Sande og et rigtig godt kørenummer med Kiss.

Musikken er for en stor del af den velkendt køremusik, eftersom vi også havde vores børn med, så det skulle ikke være alt for meget det helt hårde på lige præcis den tur til Hvide Sande. Børnene er dog voksne, så ja, de måtte jo trods alt lide en lille smule undervejs også. Men den stod på compilation CD'er. Så nogen er der jo også i samlingen, og det er jo svært at vælge, hvad man skal tage med på sådan en tur, når man har sådan rimelig mange CD'er og vinyler. Vinylerne, de får af gode grunde lov til at blive hjemme, de er lidt svære at spille i bilen, men en ganske betragtelig mængde CD'er er der så også at vælge imellem. Og det blev meget gerne, mange gange bliver det sådan lige, hvad der er på dagen, og man plukker ud fra reolerne og sådan nogle ting. Og to af de ting var Greatest Kiss her fra den, der var det Hard Luck Woman, den er oprindeligt fra albumet Rock and Roll Over, som jo har haft jubilæums tidligere i år. Vi har spillet den også i Fireball, men ikke lige det her nummer i Fireball, der tager vi faktisk nogle lidt mere obskure skæringer, og så er nogle af de lidt mere vel kendte i Rock World. Det gjorde sig dog ikke gældende for Europe. De skulle også lige have en tur med på ferien. Deres dobbelt Greatest Hits fra startnålerne her, den fik en spændende tur i bilen på turen der. Fra den, der var det Seventh Sign fra deres meget, meget undervurderede, synes jeg, Prisoners in Paradise-album fra 1992. Europe, de kommer jo til Falconer-salen på Frederiksberg her til oktober, hvis jeg ikke husker meget galt. Jeg satte så meget, meget hårdt på at være til stede. Og det nye album fra dem, det kommer vi jo til at stifte bekendtskab med i Fireball til oktober måned. Og må ikke, der også i Fireball Live dukker en koncert op med dem. Jeg har noget i støbeskeen, så er du fan af sådan noget som Europe, jamen så glæd dig. Nyt album for optakt til koncerten og måske en rockumentar af en slags i Rock World. Det kunne godt komme til at ske. Turen til Hvide Sande, den var jo lang, og vi ankom en lørdag eftermiddag. Herefter, der stod den på en tur til Søndervig, hvor der var en restaurant, hvor vi spiste. Jeg skal nok lade være med at gå samtlige oplevelser i ferien kronologisk igennem, men Søndervig har faktisk fået en speciel plads i dagens udgave af Rock World, for der knytter sig en historie til det. Så Søndervig, en by vi besøgte flere gange, både for at købe ind, spille fodbold, golf, kigge en tur ned på stranden i det vilde blæsevejr. Det var ganske, ganske flot. Og så kigge på mange af de utrolig fede sommerhuse, der ligger i det område, og heller ikke til at betale for folk med almindelige bankkontorer, som undertegnede. Men musik, der mere musik, der var beregnet til at køre til. Også Journey har lavet en Greatest Hits, og der skal jeg altså nok lade være med at spille Don't Stop Believin'. Den kan vi tage i nogle andre alternative versioner på et senere tidspunkt i Rock World, hvis ikke vi allerede har haft gjort det. Det kan jeg faktisk ikke helt huske. Men så er det noget, jeg må vende tilbage til. Men deres Greatest Hits, som kom allerede tilbage i 1988, det var jo, hvad de havde så havde lavet og begået indtil det tidspunkt. Og den skæring, jeg har valgt, er oprindeligt fra albumet Infinity 1977, det første album, de lavede med Steve Perry ved mikrofonen. Her er Wheel in the Sky, Journey. Værsgo.

0: Hør så godt efter, din lille bisse. Det eneste, du skal tænke på, er...
1: Rødovre-kanalen
2: 105,9.

Hvis ikke gasolin er god køremusik, så ved man næsten ikke, hvad der så er det i det danske sommerland. Så de var naturligvis også med i flere forskellige udgaver endda. Vi havde ellers en regel, der sagde en CD med en kunstner. Den blev ikke helt overholdt, men det er okay, når det er gasolin. Vi havde et par ting med, men vi tager den kun med én gang her i Rock World. Fordi det er dansk, og det skal det næste indslag så også dreje sig om, nemlig gammeldansk, rigtig gammeldansk faktisk. Og et band, som indtil denne ferie her, så altså for under 3 uger siden, var de et fuldstændig ubeskrevet blad i min musikopdragelse. Jeg skal så være tilgivet, fordi deres eneste album udkom, da jeg ikke engang var 3 år gammel, nemlig 1971. Så jeg håber, at jeg kan være undskyldt på den baggrund. Historien tager allerede sin begyndelse tidligt, i hvert fald faktisk allerede sidste år, og faktisk forrige år, fordi jeg er begyndt at få lidt abstinenser, må jeg nok erkende. Vi har ikke været på festival i denne ferie. Vi plejer at være på Metal Magic i Fredericia, ligesom vi har været det de foregående 4 år, tror jeg, eller også så er det kun 3. Det kan jeg faktisk ikke helt huske. Jeg tror faktisk, det kun det er 3 år. For 2 år siden stiftede jeg bekendtskab med et japansk band. Dem skal vi høre på et tidspunkt, men først når vi har stiftet bekendtskab med det band, som var et ubeskrevet blad, indtil jeg forvildede mig ind i en Blå Kors genbrugsbutik i Søndervig. Her stod jeg ganske tilfældigt på en trommeslager fra det her band, viser det sig, og vi falder simpelthen i snak, fordi han sådan ikke nærlæser, hvad der nu står på den t-shirt, jeg har på, og rent faktisk tror, at det er en Black Sabbath t-shirt. Han kommer hen til mig og begynder at nynne Iron Man, og jeg må så forklare, at der er tale om et helt andet band, der er ikke Black Sabbath, men bare Sabbath, og så uden H endda, men sådan lige det, som man opfatter det lige i situationen, og der skulle reageres prompte, når der kommer spændende gæster ind i butikken der, tydeligvis musikinteresserede. Den historie, den vender vi så lidt tilbage til, fordi hvis du lytter med derude, Kai, herren viser sig nemlig at være Kai Olesen, trommeslager i det gamle danske orkester Fleur de Lis. Har du nogensinde hørt om dem? Jeg spurgte faktisk Frank, da jeg kom ind i studiet her i dag, og dem kendte han da i hvert fald godt. Og de lavede en enkelt plade tilbage i 1971. Den er skulle være en af de mest efterspurgte og sjældne udgivelser i dansk beatmusik. Og jeg tror faktisk kun, der er det 500 eksemplarer, der oprindeligt blev lavet. Så den er opgivet på forhånd. Men efterfølgende, der er jeg skrevet sammen med Kai, og håber, du lytter med derude, fordi havde jeg ikke haft den der t-shirt på med det japanske band, så var det jo slet ikke sikkert, vi var faldet i snak, og jeg havde ikke fået fat i det her eksemplar af Fleur de Lis-pladen. Bare roligt, det er ikke originaleksemplaret, men for 10 år siden, der blev den genudgivet med en bonus LP på vinyl. Facing Morning var titlen, og denne her hedder så Facing Morning 1 plus 2. LP nummer 2 består af materiale, som ikke tidligere havde været udgivet, indspillet vist nok samme år eller året efter.
Kai var trommeslager på, på den første plade. Han havde så forladt bandet, kan jeg forstå, inden de andre indspilninger de fandt sted. Bandet har været samlet igen siden, i hvert fald i forbindelse med genudgivelsen her, som fandt sted for 10 år siden. Og det lykkedes mig faktisk med lidt vejledning og tips til, hvor jeg skulle være meget at opstøve et eksemplar af denne her genudgivelse. Så den var ikke spor og peberet, ganske almindeligt for et vinyl genoptryk og så lidt forsendelse. Så ganske, ganske rimelig pris. Og nu vil jeg så sige tak for bekendtskabet, Kai, og håber, at du er frisk, det har du jo skrevet, på en snak, måske live over telefonen i en kommende udsendelse, fordi vi kunne godt tage den tid i dansk rockhistorie op som et tema på et tidspunkt, men det kræver en hel del forberedelse, specielt for en, der var 3 år på det tidspunkt, hvor den her plade Facing Morning den udkom. Men du skal da i hvert fald ikke snydes for Koda Gramex-penge. Du har for Kai, han har nemlig sangskrivnings-credit på et af numrene på den her plade. Så den har jeg ganske enkelt valgt. Så nu er det bare at høre til det her, altså. Hvis det var tysk, så ville jeg jo kalde det krautrock. Og faktisk musik lidt i den stil, som Scorpions spillede på deres første plade. Noget af det i hvert fald. Men nu kan lytterne selv bedømme. Denne her plade har jeg kun fået kendskab til, fordi vi var i Blå Kors i Søndervig i det aller vestjyske. Fleur de Lis her fra Facing Morning og Hej Set.

Ja, så fik vi Flirtilis, og har I set, der kan man altså bare, ja, pudsigt, et helt tilfældigt sammentræf, der altså skete der i Søndervig, cirka 13 kilometer, tror jeg, nord for Hvide Sande. Vi havde, jeg skal ikke kede jer mere med hele historien om, hvor langt vi gik, og hvad for nogle hunde vi hilste på, og hvad vi fik at drikke nede på den café ved stranden der. Men det var faktisk ret fantastisk. Vi begyndte at skrive sammen, simpelthen på grund af denne her t-shirt, som jeg havde valgt at tage på lige præcis den dag. Hvis jeg havde valgt en anden t-shirt, så var vi måske ikke faldet i snak. Hvis jeg ikke havde købt den t-shirt 2 år tidligere på Metal Magic Festivalen, hvis ikke Sabbath altså havde været så pissehamrende fede, som de var. Nu skal vi til mest hårdslående indslag i dag, nemlig fra det japanske thrash metal band Sabbath, S-A-B-B-A-T. De var på Metal Magic for ikke for første gang, de har været der tidligere, men i 2024 i forbindelse med udgivelsen af deres seneste album på det tidspunkt, Sabbatical. Deres første album udgav de tilbage i 1991, så bandet har faktisk eksisteret siden 1993. 80, hvor de spillede et års tid under navnet Evil. De blev så til Sabbath i 1984, og er altså siden 1991 udgivet adskillige albums. Så Kai, nu har du noget til fælles med et japansk thrash metal band, der hedder Sabbath. Så ja, du skal være tilgivet mange gange for at tro, at der stod Black Sabbath på min t-shirt. Men Sabbath her, selvom de har lavet væsentligt flere plader end Flirtilis, så er det nogle af dem, som man ikke lige stifter bekendtskab med, hvis det ikke havde været for denne her lille festival. Og nu er jeg så stiftet bekendtskab med et stykke af dansk rockhistorie, som jeg altså aldrig var stødt på, formentlig, hvis det ikke havde været for dig. Så en ny reunion af Flirtilis, Kai. Det er nok ikke den musik, I skal spille her, men hvis du lytter med her, får du at høre, hvordan de lyder, de her japanere, som altså var på min t-shirt den dag i Blå Kors-butikken i Søndervig. Her er Sabbath, og et nummer, som jeg lige havde glemt, det hedder Witches Mountain. Værsgo, det her, det kommer til at gå rigtig hårdt for sig.

Witches Mountain, altså fra japanske Sabbath og Sabbaticult fra 2024. Jo, det er alt deres 10. album på lidt over 30 år, men de har til gengæld lavet et hav af singler, compilations, livealbums især, og udgivet split albums med andre, både japanske og internationale navne. Så de er ikke et helt ubeskrevet blad, Sabbath. Det var de så for mig på Metal Magic i 2024, men det her album og deres performance i det hele taget, det gjorde altså, at jeg også lige måtte have en t-shirt og støtte de her skøre japanere, som lige var på denne her Skandinaviens turné på det tidspunkt. Og på samme måde, der fik jeg altså også lige støttet Flirtelis, selvom de plader af de eksemplarer. Der er kun lavet 1000 eksemplarer af denne her genudgivelse, og der er stadigvæk nogle stykker i visse butikker. Kommer der fra Aalborg i hvert fald Læsehesten, det var der. Jeg blev rådet til at forsøge mig. De havde stadig eksemplarer tilbage af denne her plade, som oprindeligt er fra 1971. Ja, så jeg var endnu ikke fyldt 3 år, da den oprindeligt udkom. Til gengæld, så ja, er det bare 10 år siden genudgivelsen kom, og jeg synes, at vi skal have endnu et nummer fra den plade. Og jeg skal ikke love, hvornår det bliver, men må det ikke, Kaj, at jeg skal hive fat i dig på et tidspunkt, og så må du endelig give lyd, hvis du kommer forbi Københavnsområdet på et eller andet tidspunkt. Det ville være det fedeste lige at hive dig ind i studiet her. Men ellers, alle de bedste hilsner her fra Rødovre-kanalen. Vi skal have endnu et nummer fra pladen. Lidt mere optempo end det forrige. Og her, der har du altså ikke nogen sangskrivningscredit. Det var jo det eneste nummer, har I set, som angiveligt i hvert fald, du har været med til at skrive. Så Cola-pengene kommer forhåbentlig din vej her imod kvartalets slutning, eller hvornår den slags det foregår. Vi runder historien her af med endnu et nummer fra Fleur de Lis-albummet Facing Morning, altså In Love hedder den her.

Ja, David Bowie har faktisk lavet mange sære ting i løbet af sin karriere, men noget af det, som er allermest udsyret, og som samtidig er pissefedt, synes jeg, er det her titelnummeret fra albumet Aladdin Sane. Ingen køretur i vores familie, i hvert fald med mig og min kæreste, uden at David Bowie kommer med. Det er jo Hanne, der er den helt store Bowie-fan, og jeg er kommet til at kende til væsentligt flere af hans værker, end jeg ellers nok ville have kommet til at kende til. Og også nogle af de mere udsyrede ting, som det her. Hvad var skrappest kost for nogen? Var det thrash metal med Sabbath, eller var det der Bowies udsyrede numre her? Ja, begge ting synes jeg jo bestemt er fede. Jeg tror også, det her album måske også bliver mit favoritalbum. Ja, så vi kan jo hive det frem derhjemme, hele albummet på vinyl, min skat, hvis du lytter med, Hanne. Og tak for lån af denne her til Rockworld-udsendelsen, udgivet i 1973, altså 2 år efter Fleur de Lis-pladen. Og så skal vi til det første rigtige pladekøb fra ferien. Godt nok så har jeg jo købt den her plade efterfølgende, men jeg bestilte den først, da vi var kommet hjem. Og først, da vi så var kommet hjem fra Bornholm i sidste uge, ja, der lå pladen klar i pakkeshoppen. Og straks så var den ned at hente den og få noget at lytte inden dagens udsendelse. Jeg leder altid efter plader, når vi kommer ind i en eller anden genbrugsforretning, hvis der ikke lige befinder sig en pladeforretning, der hvor vi nu var henne. Og det gjorde der altså ikke lige i Hvide Sande, eller i Søndervig, eller jeg tror faktisk ikke, vi var i nogen som helst byer, hvor der var noget, der bare mindede om en pladeforretning. Men, og ikke engang i Blå Korsbutikken i Søndervig, der var særlig mange plader og hurra for, jeg tror, der stod 5 vinylplader og så en række CD'er med mere eller mindre håbløs kvalitet på. Så vi måtte ty til loppemarkeder, hvor man så kan spotte, hvem der har vinylplader med. Og så en dag i ferien der på en tur til Thyborøn, hvor vi i øvrigt var ude at se Mindeparken. Den er en oplevelse værd, skulle jeg hilse at sige. Over faldende søfarere fra Første Verdenskrigsperioden. Alle de, der er gået ned med skibe, som på den ene eller den anden måde blev sænket der. Der er mindesmærker for dem i Thyborøn. Det lykkedes også at finde en fantastisk frokostrestaurant i Thyborøn, og da vi havde indtaget vores for de fleste af os fiskemåltider, jo den fremragende fish and chips og fremragende stjerneskud, som jeg delte med min datter halvt af hver, jamen så var det tid til at gå på gadeloppemarkedet, hvor der gade op og gade ned, i hvert fald i gågaden, var masser af loppefund at gøre. Og et af dem var en plade, som jeg allerede havde på CD, men manglede faktisk vinyludgaven som den eneste vinyludgave af plader med det her pågældende band. Og ja, altså, hvis man på forhånd havde sagt til mig, hvad for en plade venter du at finde i Thyborøn, jamen altså, det havde jeg jo ikke kunne gætte på. Men så stod den her, og den er åbenbart et 40-års jubilæum i år, så jeg slipper for at skal tage den med i Fireball på jubilæumsplader, for nu får I den simpelthen her. Der er tale om det 6. album fra amerikanske AOR-band Survivor, dem med Eye of the Tiger, I ved godt, og alt muligt. Den har jeg indtil denne ferie altså manglet på vinyl. Og så står den der i et super velholdt eksemplar til 25 kroner på gaden i Thyborøn. Jamen altså, ja, den var jeg selvfølgelig nødt til at erhverve mig for den der meget beskedne sum.
Men jeg kunne godt tage et af de hits, der var på den plade. Det var jo How Much Love og Is This Love og den slags der. Man Against the World var endnu et single hit fra pladen. Men jeg vælger at begive mig om på side 2, hvor man blandt andet finder titelnummeret. Det er noget af de mere rockede optempo numre, som bestemt også havde været god køremusik, hvis vi havde haft CD'en med i bilen. Det havde vi ikke. Nu kom vi så hjem ved vinylen. Her er Survivor og When Seconds Count.

When Seconds Count Survivor, så nu er vinylsamlingen med dem komplet. Der er faktisk et album, jeg kun har på CD, det er, fordi det, så vidt jeg ved, ikke er udgivet på vinyl endnu i hvert fald. Nemlig deres sidste, og måske også det, der bliver det sidste nogensinde, nemlig Reach fra 2006, hvis jeg ikke husker meget, meget galt i hvert fald. Og i øvrigt med alt for tidligt afdøde Jimmy Jamison i forgrunden. Det var denne her var hans andet album med Survivor, og senere kom Too Hot to Sleep, og så altså også Reach. Så de to store sangere i Survivor har altså begået fire albums hver med bandet. Hvordan det står til med dem, det har jeg ikke helt fået tjekket op på. Ja, lad os sige, det var det mange af de store bands fra den tid. De siger farvel og tak med afskedsturnéer, og blandt andet Foreigner spiller jo koncerter uden et eneste af originalmedlemmerne. Det sidste af dem, Mick Jones, har indstillet sin live optræden, og manden er vist også rundet 80 år efter hånden, så ja, han kan måske tillade sig at gå på pension. Så skal vi til den største pladehøst, der var, og det bliver en trippel. For det lykkedes faktisk at finde plader til et at gøre et ganske godt køb på et krammermarked nogle kilometer syd for Hvide Sande. Turen den gik sydpå til markedet på Henne Strand. Henne Strand er faktisk en by, så det er ikke stranden, der hedder sådan, men ja, byen hedder Henne Strand. Der er et stort område, der ja, relativt tit, i hvert fald en gang om året, bliver brugt til krammermarkedet, og der begav vi os så hen på en heldags udflugt. Og på den tur, der var noget af musikken, nej, det var det faktisk ikke, fordi der husker jeg helt forkert. Men vi skal have musikken fra en af de andre ture, for vi var ikke sammen på alle turene, selvom vi var på ferie sammen en uge. Så jeg tog sammen med min kæreste en tur til et zoologisk have tæt ved Herning. Jeg kan ikke helt huske præcis, hvor det var, men Jyllands Park Zoo, tror jeg det hed. En ganske, ganske hyggelig zoologisk have, hvor vi både så rensdyr og mange andre, som man ikke lige har i en hver zoologisk have. Der var selvfølgelig løver og alt det der, pingviner og så videre. Hvad de hed, de der specielle, vi så? Ja, det har jeg lige glemt. Jeg skal vist hjem og se nogle billeder. Men en af de ting, vi havde med på den tur, var et album, som nogen har ventet på i 47 år. En nyhed, som hvis jeg når den i Fireball på mandag, så skal den nok også komme med der. Det er ikke helt rigtigt, at alle har ventet 47 år på det, men de, som var til flere af originalmedlemmerne i det engelsk-tyske 70'er band Lake, de vil have ventet 47 år på det, for tre af medlemmerne

De gik ud af bandet efter det tredje album Paradise Island, som kom tilbage i 1979. Men nu er de gået sammen igen, og selvom Lake lavede flere plader, både i årene efter og også har spillet sammen efter årtusindskiftet, så er det her det første album, de tre medvirker på i 47 år. Derfor så har pladen fået titlen For, selvom man altså har i andre konstellationer lavet væsentligt flere end de fire plader. For det album, der er meget, meget passende, når nu det handler om køremusik. Her er Lake fra deres spritnye album, og The Road is Long.

Ja, The Road is Long, og så man kan nå at høre en masse plader, mens man kører rundt i det danske sommerland. En af dem var det nyeste fra Lake. For hedder albumet, det første album med den besætning i 47 år. Vi tager den med i Fireball på mandag, hvis der er tid til det, fordi der skal nås rigtig, rigtig meget. Men på krammermarkedet i Henne Strand, der fik jeg tre plader, og jeg kunne have købt mange, mange flere. Men nu gik jeg så lige pludselig i Thin Lizzy mode, fordi det faktisk lykkedes mig at finde flere plader i ganske fin stand, og til rimelig fornuftige penge. Jeg har jo haft en begrænset samling med Thin Lizzy, og det har vi generelt begge to derhjemme. Så når vi kan finde nogle af pladerne i en pæn stand og også til at betale, jamen så er det bestemt værd at tage med. Så vi skal have en trippel ganske enkelt af vinylplader. Og de tre her, det lykkedes mig faktisk at få lidt rabat, fordi jeg betalte kontant. Og jeg slap i alt for de tre plader her 270 kroner. Det er, vil man jo sige, nok er ganske, ganske fornuftige priser efterhånden for originale plader med Thin Lizzy og Phil Lynott. Hvilke plader der er tale om, det kan du måske gætte, hvis du er inde i materialet. Jeg starter med et af mine favoritnumre fra den første af dem, som faktisk har 50 år på bagen i år. Og den behøver jeg så ikke lave plads til i Fireball blandt jubilæumspladerne, fordi du har selvfølgelig lyttet med i Rock World her til eftermiddag. Det er programmet, som undertegnet præsenterer hver fjerde lørdag. Normalt er det lørdagen efter en Fireball, men grundet ferien, ja, så vender jeg altså tilbage allerede på mandag med en forsinket Fireball. Og Rock World kommer altså først af denne årsag. Så fik du også forklaringen, hvis du forgæves lyttede efter Fireball i mandags. Men vi skal have fat i Thin Lizzy og Phil Lynott, tre styks i rap. Og så må du selv, hvis du kan gætte, hvilke albums de her tre er taget fra, så sidde og gætte med. Og hvis ikke, så skal jeg nok fortælle det efterfølgende. Her først en triple med gode gamle Phil og Thin Lizzy.

0: Hør så godt efter, din lille bisse. Det eneste, du skal tænke på, er...
1: Rødovre-kanalen
2: 105,9.

En smule pladestøj hører der også til, men ganske fint køb med tre styks albums med Thin Lizzy og Phil Lynott. Her var det Renegade, det næstsidste album, de nogensinde lavede med ham. No One Told Him var fra den plade. Der er delte meninger om albumet. Jeg synes, det er fremragende efter at have lyttet det igennem med jo det første album med keyboardspilleren, en meget ung Darren Wharton, der senere kom frem med sit eget band, nemlig Dare, og også har været med i gendannelsen af Thin Lizzy, før de så blev til Black Star Riders og alt det der. Det første, det var fra albumet Jailbreak og Emerald, en af mine all-time favoritnummer fra Thin Lizzy, og måske ikke så ofte hørt i radioen. Og så var det midterste jo Phil Lynott solo, Solo in Soho. Han havde travlt i 1980, fordi det var året, hvor Thin Lizzy udgav et album, jeg også synes er fremragende, nemlig Chinatown. Og så lavede han altså Solo in Soho, fra den, der var det King's Call, vi lyttede til. Og hvis du fik associationer til Dire Straits, så er det ikke så underligt, for Mark Knopfler gæstede nemlig på det her nummer her, ligesom hans solo, Phil Lynott soloalbum Solo in Soho også byder på gæsteoptrædener fra Mitch Ure og Huey Lewis, men sandten. Så diversitet fra længe før, der var nogen, der tænkte på at bruge lige præcis det ord. Så skal vi efterhånden til at runde det jyske af, og lige et kort nummer, inden vi skal have lidt mere køremusik fra de andre steder, vi har været henne på ferien. En af de plader, vi havde taget med i bilen, var The Colts klassiker Electric fra 1987.

Ja, nogle få dage hjemme blev det godt nok, men jeg holdt mig fint væk fra Rødovre-kanalen og alt, hvad der havde med radioen at gøre i samtlige 3 uger. Man skal jo have lidt ferie og vende tilbage med fornyet energi. Men der blev også kørt i dagene inden turen til Bornholm. Og det var blandt andet til denne her Whitesnakes Saints and Sinners fra 1982. Young Blood hed denne her. Der blev jeg ikke tid til ret meget andet af det, vi kørte rundt til på den del af ferien. Men forrige fredag, der var der afgang til Bornholm på en forlænget weekend. Og det første, der blev lagt øre til på den tur, det sørgede min DJ for. Det er sådan, at det er Hanne, som er DJ, når vi kører, fordi jeg koncentrerer mig om at føre køretøjet. Og så propper hun CD'er ind og ud af CD-afspilleren. Så vi skal lige have et par eksempler på, hvad der blev lyttet til. Det var nemlig kun på turen over og hjem, der blev hørt musik rundt på selve øen. Nej, intet som helst, ikke engang radio. Der skal man nyde de flotte omgivelser, man nu kører rundt i på Bornholm. Så et par eksempler, et par stykker musik fra Bornholmer-turen. Først fra udturen og sidenhen fra hjemturen. Her er et fra udturen, MC5.

Vi fik først MC5 fra albumet Back in the USA, og et nummer med den spøjse titel The Human Being Lawn Mover. Det synes jeg sådan set var rigtig fedt. Og en lige så fed ting, men lidt mere op i tiden, nemlig Def Leppard fra deres selvtitlede album fra 2015, Broken Hearted. Def Leppard også super god køremusik rundt i landet. Fik jeg nævnt, det blev til 2300 kilometer, da vi var landet endegyldigt og havde kørt lidt rundt på vores gøremål her. Vi landede sent mandag aften og har haft et par gøremål siden. Ja, der havde vi rundet, tror jeg, præcis 2200 og 98 kilometer i løbet af de knap tre uger, faktisk kun lidt over 14 dage. Det synes jeg er meget godt gået, så ret meget tid er blevet tilbragt i bilen i år med blandt andet at høre fed musik som det her. Der er ikke så frygtelig meget tilbage, men når man både har været i Vestjylland og på Bornholm, så er der selvfølgelig blevet spist en del fisk. Men ikke så meget, som jeg kunne have ønsket mig. Faktisk så havde I hele to røde makraller med hjem fra Nordbornholms røgeri i Allinge, som ikke blev spist, selvom vi var to fiskespisere. Men nej. Der blev ikke tid, så dem havde jeg med hjem i køkkenet. Min kæreste er ikke så meget til fisk, hverken fisk eller kød. Er sådan set vegetar, så mens jeg så har hygget mig med at stege røget makrel til aftensmad, så har vi lavet det samme, at spise det samme tilbehør, men min kæreste har altså ikke indtaget noget som helst af fisken. Det lugter forfærdeligt, fik jeg at vide på et tidspunkt. Og så kom jeg til at tænke på en jubilæumsplade, nemlig det første album fra vores egne danske Red Warszawa. Ja, jeg ved godt, at det ikke er det, som det her nummer det handler om. Men alligevel, så synes jeg, vi skal have den. Her er det fra albumet Heavy Metal og Hash fra 1996, og lugter af fisk.

0: fejl til hovedet.
1: Ah, så når vi ikke mere. Denne her for Rockworld er ved at synge på sidste vers. Så tak til Red Rajava for lugter af fisk. Undertegnet har jeg taget dig med lidt på bilturen og på gennem pladekøb fra undertegnedes ferie. Så håber du har overlevet. Det er blevet til et temmelig afvekslende program, når jeg selv skal sige det. Jeg har hørt på vidt forskellige ting i løbet af denne her udsendelse. Så konceptet har ikke rigtig været andet end hvad jeg nu har oplevet på ferien og det musikalske lydspor til det hele. Men der kommer andre boller på suppen på mandag, for der er det tid til Fireball med undertegnede efter en pause på 5 uger siden sidste Fireball. Husk, der er ikke nogen Fireball live, eftersom det ikke er på den normale Fireball mandag. Så lige efter Sound med Michael Lose, som sender frem til klokken 20, jamen holder jeg mig væk. Men klokken 20-22, 2 timers Fireball, altså på mandag, classic rock og metal for fuld udblæsning. Følg med i opslaget på Facebook, Fireball Rødovre-kanalen. Rockworld er så tilbage også om 4 uger fra nu. Men altså på mandag, der er jeg tilbage fra kl. 20 til 22 her på 105,9 FM i Fireball. Vi slutter med endnu en plade, vi lyttede til på ferien fra Great White. En compilation, hvorpå man har fundet det her nummer. Ah, det er ikke den helt store afsked, vi tager, men det er det ifølge bandet. Big Goodbye fra Great White. Vi høres ved på mandag i Fireball fra kl. 20 til 22. Tak for i dag. Hey!